down. Te lo pune me faci, tu capim ce că bun, eu mă numă tina. Eu scocchi minu, chiar am o combor in tu pimer. Sin sună e ca sfia, dopet frio, un sot, eu-mi hupe, tifer, mani, tongo. Che me numele musei?